ebono ewo form bakubia eye $35,000 emrebi atwem no na $100,000 ewo kuntunsi ukwasi ene kwans enim komo 0553133978 1